0: 晨开车前来，只为一睹难得一见的风貌。
1: تشكل هذه البحيرة تقريبا كل عام وتختلف من سنة لأخرى في هذا العام على سبيل المثال ونظرا لأن موسم الأمطار تأخر وهناك موجات مطرية أصابت الأرض في مارس وأبريل تشكلت هذه البحيرة بهذا الاتساع وبهذا العمق الذي يصل أحيانا في وسط البحيرة تقريبا 2 متر。
0: 这个位于沙乌地阿拉伯中部乌乃扎的季节性盐湖阿尔乌沙奇亚湖是阿拉伯半岛上最大的生态盐湖，不仅曾在历史上扮演食盐生产的重镇，更在荒凉的沙漠中孕育出令人惊艳的丰富生态链。
1: يستغرب البعض أن يوجد شجيرات وأشجار محيطة بهذا الموقع في الواقع أن علماء النبات استطاعوا أن يسجلوا ما يصل إلى 98 نوعا من الشجيرات والنباتات
0: 这座被金色沙丘与山地地形包围的湖泊在冬季与春季期间吸引数以万计游客造访那片湖水与沙漠形成鲜明对比，也让这片季节限定的景色成为当地近期最受瞩目的自然奇景。台新闻廖伟斌译。
2: 也是季节限定，海底星空美景出现在垦丁一年一度的珊瑚产卵季，粉红色金卵树形成美丽的海中银河，也警醒着世人，声音现象发威，守护海洋刻不容缓。至于在南美洲厄瓜多的深海，也发现了这么一只神秘的蓝章鱼，它的体型只有高尔夫球这么大，被科学家认定为全新的物种，引人注目还因为这种饱和的蓝色在自然界的生物相当的稀有。镜头再带您来到美国德州，上个月底遭遇到龙卷风侵袭，此际达拉斯分会与当地的市府联系，直接重点勘灾过后送上了限值卡以及物资的帮助。
3: My organization, charity organization called Tsuji Foundation. Today we're going to provide you some financial assistance. We know that you need us.
4: 真的需要。回想四月底铺天盖地的龙卷风袭击德州北部，阵风时速达218公里，相当于17级以上的超强阵风。而此际的勘灾与发放采取直接重点原则，与重灾区矿井市接洽，
3: 直接跟 City 跟他们直接联系，这是我们最有效最务实的一个方式，能够得到最真切的 information 的资讯，来帮助当地的受灾户。
5: The blanket for you and this is a very special one. This blanket are made from 70 plastic bottles.
4: 与每一户的交谈，送上限值卡与物资，都是一次疗愈。
6: I moved to Stephenville, and that's where I'm down there working and stuff until I get rebuilt up here, and then I'll be able to hopefully move back up here one day.
7: 2 minutes to go, and duck and cover, and then just like that, Yeah. It was very scary.
8: We're very thankful for the outreach and the respect you've shown our citizens.And helping them getting back on their feet and really creating a spark back in their life. So the monetary and the physical donations and just the love you've shown to everyone has just been very great. And we're very thankful for everything that y'all have done.
9: The response from around the world that, the love and compassion that, people are pouring into our community to help our citizens in this time of need.And so it's just been very heartwarming to see this support coming from this organization.
4: 大爱新闻之声美志工王明华美国报道。
2: 泰国这么一个老病相依的家庭，此际当起不请之师，动员了90多人次志工大扫除，暖心照拂。
10: 本该是空旷的前庭园，如今是堆满了回收物。走进屋里，阴暗潮湿，就连床铺和被单也脏乱不堪。80多岁的郑阿公和他的女儿在这里过着极简生活30多年。
11: อาแปจะพยายามไม่เปิดไฟไม่ใช้น้ําไม่ใช้อะไรเลยเพราะว่าถ้าอยู่ในเมืองไทยไม่ใช้เกินสักไม่รู้กี่วัตต์หรือว่าน้ําเท่าไหร่เขาจะไม่คิดตังค์
10: 老先生平时靠回收为生，独自照顾有身心障碍的女儿，常有好心人送来回收物，但年事已高，无力定期再送去变卖，才会导致居住的环境是越来越恶劣。泰国慈济志工连续2天动员90多人前往清扫，